맘탓 탄주르 당 가족한테 담보시디 사클지 예능 셰브디 당 단지 원지르시 지른 즉튼 람진지 니반도 브라리 급시오서레 왕지가 파키스탄 쪽 지디 토드 이랑 당 아메리키 디름사르위 지물그니 질냐십시 브르과진 제시바 당 이랑 당 아메리키 우조금 제토고바나 어제 주주 지냐암드 바츠음시비 지금지 옌라 파키스탄 지디 출럭 안안그 당 탐은지 니바돈 요레 Shivdi nguanjirb shimatikayin la, shenchil diin rang ura kardig mangpo nyonggiye. Zhongkyu shugu jingar jinta Pakistan sugu ulosam thambi rjakib tagadang nyamda, zhigchin rang jintanbi Nipan donpilbshe jimbaadanga. Pakistan shugu warijim jimjim tanjur saamu songzindib shendul yosare. Wangjigib tandona, derim jimra dondag sim uzangurag jibgiti, xchiginib shugu yongni chikzun samjugu bar khimnani, Tamtik yangchurin jontan jigamarunga. Yilang tanga Ameriki zogumje todi yilang gar zawi kepin tanga arjangrang gar kepin lan chambar maasala. Arjavchiv chasukje yongchib tanga arigig tanga yang chama. Zhongkib shugu jib shugu sosu tanga nyamda dimilla warjilme bar mamtatabe wara gandalag tondulio la. Anyina khor muzin chongaga arjindan rajil nirta larsu shidi. Gola chabi torchil kondun mamrila qtanjiga yung uran gan songshegi. Chongag gojig li njamjil jakubdag dagang danga chimtang kegang la songshubshegi bar maasala. Arjavchi jinsul danga arjakub sosi thamung rendan dang chamgi. Xamna uwekhar jakubdag mnyarda pancin je mjewa lagchubshidi. Sakil je udenjiga romshig sar ura jibdribshegi. Uyghur sakilji ganatun palestinji ganatun la tiyobi. Zhongkib shuguji sakildi rjakib sozi palestinji ganatun tiyobi ta lar tazil qchigjir shigbirushidi. Ngarliyim tanjurji ngarchulubini. Ngamuni rjakibni ji jigzir ngimbibdang. Sakilji yenangdiyin jig ngonjirushigibi morkilog tonjini yosari.

0: ini galang gal sarma karo rang yu hep ko nu lorji jale nyamati sherna ktolang sero achibjil warlang umban chotu hamalang marchang ar debjil asqa galang ga khundi choma ndaran chogi tarwi sonam la galun shertog janla jiksam khsen cha jang khtarma chakur khsam chale samaye ke thondang nyamati sherne yang yati khombo nyamati galun shertog jang ge jira hangun cha jang khtarma chikche chale chapse ke thondang nyamati sherne arjatik mar kana galun shertog jang ge nyangu jujira tongche jang khtarma chhaz chale chapse ke thondang nyamandi sherne mayim gugzal hamu gurtu ini xtialu sanchim dgmu tse moment tamche ta tarjil anag tso ili xtipchik tamche po sama tonda tani zamlo xkeji khulun tamche po sawa rang tong mo toni sama tamche larim chi jaka nang o dofta long yi samdo ge mash moment tamche kin jashira chanjin changi la sqa mo zali samkar kana ta chipchi khalo jiri heb tang tani chumchina wan ma hrtong din ndara ardishchil kinche kanang ga sangge chembo or jachi ta ki thag ta ta ajam chu mai ni ma ji ge ai ja ni ma khan ja ayun ja arda wa thin ja kontal ar gat ge chang ja ajon tal skar tsog tang ja zi ni khwat lar jilon ja hangani jorwi shokchi jakak ka chechab arinzin alanga lamara mash chi wo mo la su kwa tam chi pu chalan khole kya chang ni la ma phyan ri khat le ni la sang gen ri ton ri ni la ga lang chin ri han na sal san ri tam chi pu chama gen sam ni khten sam kha wan ban ban aga thun aga jang chir ni ni tar chya mo lhub chidin chan dra si vir kap de alang chim chu lama kinga ra aga raptin chi chi gir ji awan seru shkom chong jong ni akar gum chin tang me siwi alang ga lama chit ka jib chan nambar jami go ga khtan ji gira tse chok song zi ndor nga lo tog chir dako aram jim chum tar jam su paru ta song ba awan seru shkom chong jong ni chak ka jang e xiangkam jamsu kopa nendok tang chiwi khadak ai si jin chi mandra la xiapan zaz xchir khon rong tsa chargan ti nzam bu xsir li tupi jawa cefak me chi shka ta zon xwaglan tamba yabgin sanglin jawo ti cemdo ga galagum tog mayim gagza ga jali nam jikin shurten zon gadabla zibjik xsir chi cewim chamil ardarci kong asik ka zon marchang arinchin tarla ga chechang njang gaya thaga cheril njang gaya la ga khsir chin khorlo khsap tonga aron se largu ka gador ji ra tr khwala sant ga tum ga agav mogta ta ji wa ndamma ga chige nam sam khkatab ta ji wa la ga zon khan cha ga kharcha ta lhozil khwadam ta ji wa tonchong ga njalam ardanga tankar tang chiwa ar gabdi ga mashik soyin khorlo semdir khsir chi ka ta chiwa stialu ndigmo ga yevjin chi nor sampil siansi atraya na ga chen mambi na ta marme ga kup chopi hawa maranga ga do ko khatr zamba sok tob ji larin chen tokwa ga sangi karmu okwa ga derje manyam ba solon latra dau ga ardag seri arara qalangchin takirkin chewa suq kayiga bendir yayi metam qhtaron sechong karaga qazi yechin mgja yopa zishil zamlan qayi jiqsa tuqa qhtiasi qanansil qayirtiqni qanza mtigin teon zamchin chonga zendin dirnyang ngumin chirshang qsirvi nyambamga shugli nambar jawi rjamtsin gsiwi trashi rtagje tar jasa rinche hanabdin trashi wi rzibje lasa kwa kwa tal mungu togne kalanji kisar jawo chambal khsamchi machipayene 아디르칠 한숨 속이응응거 아워르드나 치르콘롱차 차르겐자 옙친 산노자오 크타그론 홍보 초통섬근 고종이 마임 그그자라 자루 산침드모 담마 치르치 삼드부터 지위 아람드기 니글라즈게 오크라 마쿠츠 간 타르짱 알란 키스르 침촉 노르가 젠데크 토이니 알란 콰트 트브친 자체라 아울랑 흩딱선 갑주거 저기 고르동 밤노가 네츠 시샤와 참드니 용스 족소
1: 시덴지 생군조 보남바 통디야 랑중 잠능어 제치기 비레친 동침드니 주고 레친디 좀지바 단진 초등 좀진 간커바 체릉 자히 스타클바 단진 초 제초 스타클바 아긍측 체릉 등 소누 마른치는 니힌 체치년 버 과진치 다디모
0: 시든 강기 담측 지기든비 십샤디 인로라 판토쇼 시르그 마모 모먼 근실니 시르그 토퀴 람랑고 퍼쇼 시 홀로카치 근든시니 드무 튼종 짐디 무투 칼라즈 렌